yada Ghana fo nyina se this year bia meka se etie yen na wotwe mu nyina yada mu nyina se papa papa yankopon ya dom anesu ke be se hia bato kena be sa temenka opd e wo memene da so ko dwumadie so aseda enko mo pani kwanchefo hia dwumadie edema me tetebana fo double t mavis malaika ayuwa